ade na akofa abai na obi kro ni license it means say onya driver aso ya si ontwika no ankolai pon ya de omo koni esu oma ya ibi si atun se waye boho.